0: 内容なんですけれども、発光細菌を培養して、まあ、非常に暗闇で綺麗に光るから、それを、まあ、夜の戦闘に役立てよう、つまりアンプルにその発光細菌を入れて、それをなんかあの兵隊の帽子につける、そしてそれをみんなつけて、そうすれば真っ暗闇でも明るくなるだろう、そしてそれを依頼して、まあちょっと無理だろう、まあとにかく研究したらそれができた。
1: Ordered to produce more glowing bacteria, Haneda goes to a bigger lab in Indonesia, but is stuck there as the war intensifies. All traces of his work would be destroyed though before the military can use them.
0: 結局大量に作ったあの夜間の戦闘で使おうとしたもの、これはあの結局終戦になってしまいましたから、使わずにそのままなんか全部日本がこういうことをしてたとバレるといけないということだったらしくて、どっかに埋めたという。
1: Yuki Kaneie has spent years uncovering her father's life story. She says that most Japanese don't know what happened during the war. In a letter to his wife in 1942, Haneda expressed excitement about his new role in Singapore.
0: シンガポールは2月は大変涼しくて、本人はすごくシンガポール気に入ったみたいで、シンガポールではなんかマレー語を使ってみんな指示をしてるから、道夫さんも日本にいる時にマレー語を勉強しておくように、なんかもうこの時は本当に数年経ったら一緒に二人でシンガポールに住もうっていうふうに思ってたみたいで、父は本当にシンガポール好きでした。でシンガポールのことを、まあ、記録した資料をたくさん、そういうものを持ってたってことを、父が亡くなって私はそれを見つけたので、これはやっぱり日本がどういうふうにシンガポールに対してひどいことをした、こういうことを日本人に知ってほしかったんです。なぜかっていうと、シンガポール行った時に日本人観光客いっぱいいます。当然のようにただの観光地として行ってるんですね。私はそれがすごく申し訳ない、シンガポールにっていう思いがありました。だから日本がこういうことをして現在あるっていうことを、なんとか日本人に分かってもらいたい。
1: In 1996, Yuki Kaneie would make a personal visit to Singapore to pass her father's photos to the National Museum. It provided a sense of closure.
0: そしてイスカンダーさんに資料をお渡ししました。お話をしました。私は羽田やたの娘です、父が戦争中にここの博物館にいました。で父の写真、それを持って行って、2階の部屋で父が座ってる写真を持って行って、そしてこの部屋を見せてください頼みました。
1: Inspired by his experience in SingaporeDr. Haneda would later help launch the Yokosuka City Museum in his hometown after the war, with a focus on natural history. Unlike many others, Haneda managed to work with the enemy and transcend the hostilities that divided them. And while confronting the past remains daunting for most Japanese, Yuki Kaneie continues to explore her father's history and keep it alive.